Tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, tieno, t